جی آپ سن رہے ہیں آپ کا من پسند چینل ایف ایم رینبو 107.1 پر, اور میں ہوں آر جے کرن مالا. اس سمے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ بنا رہے گا ٹھیک 8 بجے تک, تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے ایف ایم رینبو.

0: 2.6 گلیرو پر سوار ہیں آپ اس وقت, خورشید آپ کے ساتھ ہے پروگرام رنگ محفل میں. عذاب کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے دل سے ہوتی ہے. چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے لیکن دل میں بسنے والے جذبات اگر سچے ہوں تو ان کو روشنی عمر بھر کم نہیں ہونے دیتی. بہرحال کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے. ہر بات کا جواب الفاظ سے نہیں ہوتا, کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف اور صرف محسوس کیا جاتا ہے, جیسے صبح کی پہلی ہوا, شام کی ڈھلتی دھوپ, یا پھر کسی عزیز کی یاد جو بنا الفاظ دیے دل میں اتر آتے ہیں. غزل کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ شور نہیں کرتی بلکہ دل کے دروازے پر بے حد ادب سے دستک دیتی ہے. ہر شعر اپنے ساتھ کوئی سوال نہیں بلکہ ایک احساس لے کر آتا ہے. یہ اگلا کلام آپ کی نظر.
1: آئینہ دیکھ کے بولے یہ سنورنے والے اب تو بے موت مریں گے میرے مرنے والے.

ضرب رنگ محفل افسون رنگ 102.6 FM کے لہروں پر پیغام آپ کے ساتھ خورشید. صاحب کہتے ہیں کہ تنہائی سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں مگر کبھی کبھی یہی تنہائی ہماری سب سے بڑی استاد بن جاتی ہے. جب محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور شور تھم جاتے ہیں تب انسان پہلی بار اپنی ہی آواز سنتا ہے. روح کو بھی کبھی کبھی خاموشی چاہیے ہوتی ہے. جیسے زمین کو بارش چاہیے ویسے ہی پرندوں کو آسمان اور ویسے ہی دل کو کچھ پل تنہائی کے چاہیے ہوتے ضرور ہیں. کہتے ہیں کہ تنہائی اگر شکایت بن جائے تو بوجھ لگنے لگتی ہے لیکن اگر اسے تفکر کا ذریعہ بنا لیا جائے تو وہی تنہائی عبادت بن جاتی ہے. بہرحال اب سنتے ہیں ایک ایسی غزل جس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے اور درد کی